Der sov de efter sefer, der sov der bare i slæfer. Der sov de efter sefer, der sov der bare i slæfer. Se de efter sefer, og der er der bare i slæfer. Der gik de bare i den hand, den hand så i

Der sov de efter sefer, der sov der bare i slæfer. Der sov de efter sefer, der sov der bare i slæfer. Se de efter sefer, og der er der bare i slæfer. Der gik de bare i den hand, den hand så i